0: Magandang umaga, Pilipinas! Maajong buntag, Bohol! Welcome na sa mga Egzoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Ning adlong Lunes karon mga kaegzoonan, pizza 22 ning bulan sa Hunyo. Huwag sa kanunay, atong mainiton nga mga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa tagbilaran. Mga suki usab nato sa atong mga kalungsuran, labi na diha sa mahal nga lungsod sa Luway, maayong buntag. Ingon man maayong buntag sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon. Pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube. Salamat kaayo mga sano sa inyong pag-like o pag-share. Ingon man maayong buntag sa mga nagtanaw nato karon sa mga cable networks ning atong lalawigang bulanon. Atong mga panginaot nga ang tanan. Nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan kanunay na ning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapahimuot sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulyeser makikuban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio. Nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran, just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ganyo sa iyong makugihon kayong pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Sniper.
2: DYRD Gisaligan.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Boholanos, the celebration

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang apanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban ganinyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod ganinyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga kalambuan, gihatod ngadto sa nagkadaiyang mga dapit din sa ato sa lalawigan sa Bohol, gipangusgan sa pangagamhanan ning lalawigan, ubos ug pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado ug mga kaubanan. Sa ngalan sab sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga kaigsoonan ning mga tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, diri sa CVAN sa DYRT sa Master Control. Uban kanako karon mga kaigsoonan si Engineer Kagawa Jerica Hes, samtang diri sa video si Jeric Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga igsoon, adlaw Lunes kita karon sa pinasahi, inyong mabati mga higala ang tulumanon takna sa gobernador. Matag karon og unya ang aton talahorong gobernador basta wala lay mahinungdanon nga lakaw, katiguman ug uban pang kalihukan sa pagpangalagad pang lalawigan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, siya mismo ang mangunay uban sab ni Attorney Hande Lagunay, ang provincial legal head office. Mga kaigsoonan, unya karong adlaw si Mamalo ang makiguban kaninyo hangtod sa oras sa kahumanan. Busa pabuta kung unsay pagabatbato ni Mamalo gikan gihapon sa Kapitulyo Provincial. Mga kaigsoonan, kung maandam na palihog engineer, atong ipabati si Mamalo gumikan kay ang katawhan naghulat ni ini. Mga kaigsoonan, niya si Mamalo mga kaigsoonan sa iyang mga padayag
3: media office nga pinunguluhan ni Attorney Filipina Asoy Pulyo sa ato ang Administrative Officer 5 Sir Mark Anthony Pernia. Of course, ako nga pagtahod og morning greetings sa ato ang pinalanggang amahan sa atong lalawigan sa Bohol, Governor Erico Aris Aumentado, no? And of course sa iyang kapikas sa kinabuhi, no, ang ato ang Second District Representative Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Aumentado. Maadyong buntag kong and gov, no? And of course sa atong mga mayors and vice mayors, no, sa atong 47 municipalities and one beautiful city, maadyong buntag. And of course sa atong mga suking tigpaminaw, ang atong mga kaubanan sa serbisyo dinha sa Kapitulyo, no, sa atong mga barangay officials, no, sa atong naglanog-lanog kita dinhi sa tibuok Bohol, ingon man sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ingon man sa atong mga kaigsuon ng OFWs, no, sa ang sulok man ng mundo, no. And of course, it's a beautiful Sunday morning. It's the 21st of June, no. Ani ana kita sa Hunyo mga higala, pipila na lang ka mga adlaw, mutikang nausab kita ngadto sa ikapitong bulan sa ning tuig 2026, no, Hulyo na usab mga higala. So pas ra jud kaadyong nangaligid ang mga adlaw, no. So it's the 21st of June. It's a beautiful Sunday morning. And of course, ang hinaot ko nga ang uban din ha nga padulong pang mugawas sa ilang panimalay, padulong pang musimba, or siguro ang uban padulong ng magbanding-banding, magsuroy-suroy, no, kauban ang mga pamilya. So, amping-amping ta sa atong mga pagbiyahe o sa atong mga paglakaw din ha, mga higala. And of course, ang atong kaubanan diri sa Pikas Lawak, no, DJ Maiko in the house. Maadyong buntag, di ta katingog diri sa kahanginan o wala tay Facebook Live kung walay gaatiman o sub, no, sa ato ang mga multimedia diring lapita mga higala. Daghan kayong salamat. And of course, no, live kita sa Facebook page, DYRD Bohol ang Kasaligan, no. And of course, ang atong mga suking tigpaminaw din, ano, hain man kamong dapita, maadyong buntag, maadyong pagpamainit, no, ang atong lamian nga kape ug sikwate din, ha, nga angayan, parisan ug mga putumaya, no, or kining mga suman or bibingka, no. So chill lang ta mga higala ug maminaw ta sa atong mga updates, no, atong samtang ang uban po din, ha, napay naga nag kuso-kuso sa mga labada din, ha. No, so padayon lang. And of course, while naminaw ta sa atong mga updates o mga nahipos nga mga balita, ang atong mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal, of course, under the leadership of our Governor Aris Omentado. And of course, sa dili pa ta mo padayon, atong i-greet ang atong mga amahan, ng atong mga papa, no. Happy Father's Day, no. Papa na ba ka, DJ Mike? Ah, yes. Okay. Happy Father's Day, DJ Mike. And of course, sa atong amahan, sa atong lalawigan sa Bohol, no? Governor Aris Omentado, maadyong buntag and happy Father's Day. And I'm sure, no, nga ang uban po din, ha, no, nag-celebrate jud karong adlawa, no? So, human sa simba, no? Doon na natay kahigayunan nga mag-relax, mag-chill. Kauban ng atong pamilya is celebrate ang Father's Day karong adlawa. Of course, daghan kayong salamat sa atong mga online viewers, no, nga kanunay gyud nagasuporta sa atong programa matag Domingo sa takna sa gobernador mga higala, no. Atong i-greet ang ato ang mga kinakusgan, no, nga mga supporters, no. And Sir Kevin Salamanes, maadyong buntag Sir Kevin. And Ma'am Mary Abigail M. Ferido, maadyong buntag, naglanog-lanog kita din, ha, sa May Kalape, sa Maribujok, no, sa Maribohok. And of course, Ma'am Ana May Ocon, shout out mo din, ha, sa DepEd Tagbilaran City. Of course, shout out sa imong tibuok banay o sa tibuok pamilya, Ma'am Jewel Francine. Good morning. And daghan kayong salamat, of course, atong mga viewers din, ha, sa lungsod sa Hagna, no, ang akong mga kasilinganan po din, ha, sa lungsod sa Luway, no, maadyong buntag. And of course, mga higala, no, ang nianang ato ang mga nahipos nga mga balita, no, kay kabalo ko nga maogyod ni ang atong mga giatangan, no, matag Domingo nga mga updates ni Governor Aris, no. Of course, anaa gihapon ang iyahang live update, no, sa iyang programang Aris sa Katawhan takna sa gobernador. Apan sa panahon nga si Governor Aris adunay mga gipang asikaso, no, na daghan gyud kaayo kay kining atong schedule lagi nga kung pwede pa lang isulod tanan, no, but dili man gyud nato kalikayan nga dunay mga biyahe, no, labi na dito sa mga kaislahan ug sa kabarangayan ug duna pay lain nga giatiman. And of course, karon pong adlaw, no, ang ayan gyud pon nga ihatag nato ni Governor Aris nga mo relax ug ikauban iniya ang iyahang pamilya, no, para ma-celebrate gyud ang Father's Day. Kay dili pod basta-basta nga pila pod ka adlaw nga si Governor Aris wala dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, kay adunay giasikaso ug dunay gitambungan, no, nga importante kaayo para gihapon ni sa pag-abante sa atong lalawigan sa Bohol, no. So didto si Governor Aris sa nasud sa Canada mga higala. Now, speaking of Canada, shout out ko sa akong sister and brother-in-law, no, sa akong mga pag-umangkon nga anaa din hang dapita. No, so si Bohol Governor Aris Omentado, no, kauban ang atong mga lain pod nga mga gobernador sa nagkalain-laing probinsya sa Pilipinas mga higala. Aduna sila'y importante nga gitambungan nga learning exchange, no, on climate resilience dito sa nasod sa Canada, no. So mitambong og mi-participate si Governor Aris Omentado sa Technical Learning Exchange on Climate and Disaster Resilience sa British Columbia dito sa Canada. Gikan ni adtong Hunyo 8 hantod Hunyo 13 mga higala. Og kauban usab ni Governor Aris ang mga gobernador gikan sa Samar, Aklan, Davao de Oro, Bukidnon og Kalinga Apayao. Og sa unang adlaw dito sa Victoria, British Columbia, gitun-an sa delegasyon ang disaster risk assessment og mga sistema sa disaster resilience. Samtang sa ikaduhang adlaw, ilang gisusi ang climate science, climate services, decision support tools ug nature-based infrastructure nga gigamit sa lokal nga mga gobyerno, no, didto sa ilahang nasod mga higala. Samtang sa Nanaimo og Qualicum Beach, nakakat-on sila sa pagdumala sa sea level rise og mga coastal resilience measures aron mapanalipdan ang mga komunidad nga delikado sa epekto sa climate change. Samtang sa ikatulong adlaw mga higala sa ilahang participation ni inimaong learning exchange, no, on climate resilience, may bisita ang ilahang grupo dito sa Vancouver o Burnaby diin gihisgutan ang indigenous cultural experiences, regional governance, climate planning o inclusive approaches sa pagpalig-on sa mga komunidad. Nakigpulong usab sila sa Philippine Consulate alang sa pagbinayloay o kahibalo sa climate governance o local development. Samtang sa ikaupat nga adlaw, nagtuki sila sa relasyon sa klima ug panglawas sa publiko, paggamit sa risk data sa policy making ug emergency response, samtang gipaambit usab sa mga lokal nga opisyal ang ilang kasinatian sa community resilience ug indigenous partnerships. Sa katapusang bahin sa programa sa Delta ug Surrey, gibisita sa mga partisipante ang dagkong climate adaptation projects sama sa Living Dike Infrastructure Project o Crescent Beach Storm Sewer Upgrades. Gipahigayon usab ang community engagement o reflection sessions aron mapundok ang mga leksyon nga mahimong magamit sa pagpalig-on sa climate resilience o sustainable development sa Pilipinas. Ang partisipasyon ni Governor Aris Omentado nagpakita sa lig-on nga paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa pag-andam sa mga komunidad batok sa mga hagit sa climate change o kalamidad. No? So, mao gyud ni mga higala, importante kaayo ni maong pagtambong ni Governor Aris Omentado dito sa Canada, mga higala. No? And of course, assisted and funded by GovCDR, no, atong mga partners. Muna importante gyud kayo ang atong mga strong partnerships and collaborations. No? Kay wala gyoy gasto ang gobyerno ni ini kundi lang ato ang mga partners, no, mao'y nagapundo ni ini aron kita makakat-on. So kita pa ang nakabenepisyo ni ini mga higala, no, kay kung unsa man ang ilang nakat-onan dito, definitely, no, for sure mao gyud na ang usapod sa mga ipaambit ni Governor Aris dinhi kanato og iyang pagahimuon, mao'y himuon nga guidance, no, or guia sa paghimo pud nato sa atong mga climate resilience o kaning mga disaster risk management dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. So importante kayo na ilabi na kay dili na gyud nato malikayan ang climate change kay anaa naman na. So mo na gitawag o wala na ning dili na gyud siya matawag o climate change mitigation kundi adaptation na lang, no, ni adapt na lang kita. So unsaon man nato ni pag-survive karon nga ni ana ning climate change, mga higala, no. So dako kayo na epekto kanato, no, sa local communities, no, especially sa atong kadagatan, sa atong klima, no, nga bisan pag declare na gani karon og El Nino, pero naa man hinuoy mga pag-ulan, no, gani na pay balita nga adunay bagyo nga musuluray, no. So mao ni nga dili na gyud nato matag-an pa, bisan pa siguro na ay mga weather updates and weather forecast, but then pwede ra gyud nang maotro, no, in a matter of time or pila ka minuto or oras, no, pwede yung mabag-o, no, tungod kay wala na di na nato makontrol or wala na gyud takabalo unsa pa ang dagan sa panahon. Mo na nga pinaagi gihapon ni ining mga pagtuon, no, aduna tay giya unsaon nato, no, kay aron nga mahimo tang climate resilient dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So mao ka to ang update, mga higala, sa mga pagbiyahe ni Governor Aris Omentado ngadto sa nasod sa Canada. And of course, no, bisan pag na pag-uli niya dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, diretso biyahe na pud ang atong gobernador, no, aron pag-atiman sa daghan pang mga meetings, daghan pang mga pag-attendan ng mga activities, no, dagha mga programs and projects nga gilusad, no, sa ato ang kagamhanang probinsyal. Of course, kauban nato ang atong mga municipal LGUs pud ni ana, mga higala, no. And of course, padayon ta mga higala sa ato mga updates, no, kay dili pud basta-basta ang mga gihimo, no, sa kagamhanang probinsyal. Of course, kining tanan under the leadership ug ubos kini sa direktiba ni Governor Aris Omentado, wala kitay gihimo nga wala gisusi ug wala giaprubahan sa ato ang gobernador sa atong lalawigan sa Bohol, no. And of course, sa pipila ka tuig na pod nga nang labay mga higala gikan tuig 2023 hangtod karong tuiga 2026 mga higala, no, halos upat ka tuig na tang natong panag-uban ilalom sa administrasyon ug liderato ni Governor Aris Omentado. Ubay-ubay na gyud ang mga atong nahatod nga serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuunang bulanon, no, dinha sa mga kaislahan, no, barangay islands nato ngadto sa atong mga suok-suok mga hilit nga dapit nga mga barangay, no. So do na tay mga sa tuig 2023 hangtod tuig 2026 karong tuiga lang mga higala, no, mukabat na og 160 million pesos ang financial assistance nga atong gipang-apod-apod ngadto sa mga kabaranggayan, no. Kay kita gyud nga mga katawhan, no, number one, rabadyo ta kaayo mangutanag, asa ni padulong ang among buhis, asa ni padulong ang kwarta or ang kaban ng bayan mo. Ning importante kaayo nga atong hisayran mga higala diin gidala sa kagamhanang probinsyal, diin nato gihatod kining atong mga financial assistance, no. So from 2023 to 2026 mga higala, libuan na ka mga bul-anon ang nakadawat ni ining maong financial assistance, no, ilabi na sa atong mga senior citizens, no. So aron ta masayod mga higala ang atong mga senior citizens, no, pinalangga kayo ni kay dual citizen na rabadyo ni sila, no. Aside sa Filipino citizen sila, senior citizen pa jud sila. So dunay 50,000 per year per LGU, no, mao ni ang financial assistance to senior citizens association. So ang ilahang asosasyon mo ay gadawat ni ini og mukabat ka na og 160 million pesos nga financial assistance diin maoy atong gipang apod-apod ngadto sa mga kabaranggayan. Aside sa mga senior citizens, no, nakadawat usab ang nagkalain-laing sektor, no, sa kabaranggayan. So naay mga financial assistance po para sa mga sports activities, socio-cultural activities, mga foundation day, commemorative activities, health programs, no, ng mga butik, para sa mga butika, drugs and vitamins, ng mga food supplies, no, para sa atong mga senior citizens ug uban pang mga sektor, na apud tay mga medical, dental and other civic action activities, no, mga seminars, trainings, team building activities, medical equipments, sports equipments, IT equipments or facilities, other equipments, mga furnitures and fixtures. Kini mauni ang mga financial assistance, no, nga atong nahatod ngadto sa atong mga kabaranggayan, no. So of course, depende kung unsay gihangyo or gipangayo sa inyuhang mga barangay, no, through your barangay officials, no, mao gyud na ang gihatagan pod nato og attention o gihatagan pod og assistance, no, from the governor's office. Of course, gikan sa kagamhanang probinsyal mga higala. Samtang sa laing bahin pod mga higala, no, from the year 2023 to 2026, Provincial Development Investment Program kon PDIP hard projects, no, mukabat pod kini og sobra 300 million pesos mga higala, no, ang balor sa mga proyekto nga gipatuman og padayon pang ipatuman gikan sa mga imprastruktura, serbisyo publiko hangtod sa mga programang makatabang jud sa atong mga komunidad mga higala. Muna nga kini more than 300 million pesos mga higala under ni sa Provincial Development Investment Program kon PDIP from year 2023 hangtod 2026, no. So muna nga ato gyud ning angay nga pagasusihon, angay gyud natong hisayran, no, diin gyud ni abot og diin gyud nato gihatod ang atong mga kining gatawag natog ang buhis, no, sa katawhan, no, kay mao man gyud na mangutana man jud tag asa man na ni abot, diin man na ninyo gigamit, diin man na gihatod, no. So mao ni mga higala, no, and of course kini nga mao mga impormasyon makita gyud nato ni dinha sa Facebook page mismo ni Governor Aris Omentado, no. Rico Aris Omentado nga official Facebook page niya kanang naay blue nga checkmark. Of course, other information anaa usab sa ato ang official Facebook page sa Provincial Government of Bohol mga higala. Ug sa atong padayon nga pagbiyaheng gaabante mga higala, ang Boss Caravan misuroy og miabante tangit ngadto sa Isla de Petugo mga higala no sa President Carlos P. Garcia. Diin adunay 300 ka mga residente maoy nakadawat og naka-benefit ni ining maong atong Boss Caravan no. So unsa man ning Boss Caravan no? Ang Boss Caravan mao ni gitawag og Bohol Business One Stop Shop. No? So Bohol Boss Caravan mga higala, gipahigayon kini ni atong Hunyo 19 tuig 2026 dito sa President Carlos P. Garcia or Isla de Petugo mga higala. No? So kini of course initiated by the Provincial Government of Bohol and in collaboration and with our strong partnership also with the municipal government of President Carlos P. Garcia. And of course this is led by the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office or kini atong gitawag og BEDIPO. Of course headed by Ma'am Maria Fe Dominice. Maadyong buntag Ma'am Inday and good morning Sir Jude no sa ato ang mga kaubanan dinha sa BEDIPO. And of course, mga higala, dito ni gipahigayon sa gymnasium no dito sa Petugo mga higala usa ka one day hub of public service no diin ang atong mga kaigsuunang bulano dito sa Isla de Petugo nakadawat sila og nagkalain-laing mga serbisyo gikan sa gobyerno no sa mga ilang mga panginahanglan noon. So atong gidala dito sa ilang nataran ang serbisyo publiko mga higala. So mao gyud ni importante na tong sabton mga higala no kun ani ata sa public service no ani ata sa pagserbisyo sa atong mga kaigsuonang bulanon kana gyung serbisyong tinud-anay no nga bisan pa man daghan tang mga kakulian do na tay gipang atubang nga mga personal pa nato nga mga problema pod sa atong kinabuhi bisan pag naatay atong kaugalingon mga gipang sagubang pod dito sa atong mga panimalay apan naa gihapon parte sa atong kinabuhi ang atong mga kaigsuonang bulanon mao na nga bisan pa og luyo sa atong mga hagit sa kinabuhi no bisan pag unsa ka busy sa atong mga schedule halos wa na gani tay tulog wala na gani pahulay ang uban pa natong mga kaubanan no bisan ang mga drivers gani no so grabe gyud ang mga pagpaningkamot para lang gyud nga mahatod gyud nato ning atoang pagserbisyo ngadto sa atong mga kaigsuonang bulano no so dili basta-basta nga matigom nato ang nagkalain-lain nga mga ahensya no dalhon nato ang serbisyo ngadto itabok pagyud nato sa mga kaislahan mo na nga pag naa gani ni nga mga serbisyo mga higala please take advantage gyud kanunay mo na nga kung wala pa nini abot sa inyuhang dapit, duula gyud na ninyo inyuhang mga mayor, ang inyong mga kapitan, hangyo gyud mo no nga cap or mayor basig mas maayo pod nga makamugna pod og ingon ani no nga kanang layo man jud kaayo ta na amantas ka islahan no basig kita pod diri kay wa pa na ni abot diri sa ato ano para ma-organize pod ang schedule pod sa ato ang mga paghimo og mga caravan services mga higala no so kini nga Boss Caravan dito sa Isla de Petugo mga higala no natigom yun nato ang nagkalain-laing ahensya sama sa Department of Trade and Industry ang Social Security System or SSS Securities and Exchange Commission ang Pag-ibig Fund, Department of Information and Communications Technology, kung DICT, ang DILG or Department of the Interior and Local Government, ang Bureau of Internal Revenue, kung BIR, ang Department of Labor and Employment, kung DOLE, Small Business Corporation, and PhilHealth pod mga higala. No, and of course, para dyan mas mapalapad pa nato ang ato ang serbisyo mga higala, ang lokal nga kagamhanan sa Isla de Petugo or ang LGU of President Carlos P. Garcia mga higala, nidugang pa dyan sila og uban pang mga ahensya nga makauban pod caravan. So ila pong giapil ang Philippine Postal Corporation or ang PhilPost, Philippine Statistics Authority kon PSA, Overseas Workers Welfare Administration kon OWA, Department of Environment and Natural Resources kun DENR, Public Attorney's Office kun PAO, Philippine Statistics Authority kun PSA ug ang Philippine Crop Insurance Corporation kun PCIC. Si Mayor Kenneth Estavilla no iyahag yung giingon nga kada tuig yun nilang gihimo kining maong pagserbisyo sa atong mga kaigsuonang bulanon dito sa ilahang lungsod nga dili makaabot sa tagbilara no kay lisod yung kayong pagbiyahe kay gikan sa Isla de Pitugo sakay pa kag barko or kanang barge tabok ka padulong ubay gikan ubay biyahe na pod kag mga tulong adto sa 4 ka oras padulong diris dakbayan sa tagbilaran mga higala so dili gyud basta-basta no dako kayong gasto pila ang plite mutabok sa isla plite pa sa bus padulong tagbilaran mo plite na pod kag tricycle padulong sa nagkalain-lain pagyud nga mga opisina nga gusto nimong adtuon kay duna lang kay mga pipila ka papeles nimo nga ipahilo na so dako gyud kaayo ni nga tabang mga higala no kay makaminos jud tag gasto ni ini no minus na tag gasto sa pamilite anaa pagyud ang mga atong mga opisyales no sa nagkalain-lain nga mga ahensya nga makaatabang ug mo-assist kanato no sama ni Nanay Fortunata Magaluna no dunay usa ka nanay didto na hapit na pud siya mo dual citizen no 59 anyos unya gikan gyud siyang nahimugso wa gyud siya kagunit in town sa iyang birth certificate no gikan sa iyang pagkabata no wala siya birth certificate no so tungod sa gihimo nato nga boss caravan mga higala sa atong gipahigayon pagdala nato sa atong serbisyo ngadto sa ilahang nataran mismo mga higala si Nanay Fortunata karon mga higala nagunit na gyud siya in town sa iyang birth certificate fresh from the PSA no daghan kayong salamat gyud no and of course Governor Aris Omentado daghan kayong salamat ni ining pagpadayon ni ining maong boss caravan no nga mahatod yun na to ang ato ang serbisyo ngadto sa ato mga kaigsuonang bulanon dako kayo ni tabang again makaminos gastos gyud sa atong mga kaigsuonang bulanon and of course no daghan kayong salamat pod sa ato mga kaigsuonan sa mga kaubanan sa serbisyo no nga kanang way kapoy-kapoy no way lipod-lipod nga niadto og willing ra jud kaayo nga mutabok pod sa mga kaislahan musaka sa mga kabukiran aron lang nga mahatod gyud ning atong mga serbisyo aron gyud ma-avail gyud ni sa atong mga kaigsuonang bulanon no so mao na nga dili pod basta-basta gyud ning atong mga pagpaningkamot ni ini mga higala and of course no padayon ta sa atong mga pagbiyahe mga higala no and of course atong mga pagsuroy-suroy sa ato ang mga kabaranggayan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol paghatod sa mga serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuonang bulanon of course ang atong gobernador anaa musuroy kaninyo aron madungog niya personal ang inyo mga yangungo unsa bay gikinahanglan pod ninyo dinha sa inyong mga dapit no and of course ang ato ang lalawigan sa Bohol ang ato ang mga kabaranggayan ang ato mga LGUs no tungod sa atong mga pagpaningkamot no nahimo atong gi-embrace ang good governance and transparency mga higala no dili gyud na nato ikalimod tungod kay makita man pod no makita man ang atong mga pagpaningkamot pinaagi pod sa mga pag-ila no sa mga recognition no ilabi na sa recognition gikan sa DILG no so daghan kayo mga barangay karon ang giday gipasidunggan no tungod sa ilang mga pagpaningkamot sa ilang good governance transparency no and of course bag-o lang gyud ni mga higala nga ang good financial housekeeping no ang transparency and public trust no across the entire island of Bohol no dunay mga pagpasidungog ug pagila mga pagdayeg gikan sa DILG ngadto sa ato mga kabaranggayan ug padayon nga gipakita sa probinsya sa Bohol ang ligon nga pagdumala sa pundo sa gobyerno human malampusong makapasar ang provincial government of Bohol ang dakbayan sa tagbilaran ug tanang 40 city ka mga lungsod sa good financial housekeeping o kining gitawag og GFH assessment sa Department of the Interior and Local Government kun DILG no and of course sa pinakabag-ong episode sa The Capital Reports no sa milabayng Biyernes mga higala gipasabot ni DILG Provincial Director John Mende nga ang GFH usa ka timailhan sa transparency, accountability ug responsableng pagdumala sa pundo sa katawhan. Aron makapasar, kinahanglan adunay maayong audit opinion gikan sa Commission on Audit ug makatuman sa full disclosure policy pinaagi sa tukmang pagmantala sa mga financial reports alang sa publiko. Gipasiog daw usab nila ni Provincial Treasurer Eustacio Socorin, Provincial Accountant Clarissa Baluma ug Budget Officer Peter Ross Retutal nga ang maayong financial housekeeping makatabang sa epesyenteng pagpatuman sa mga programa sa panglawas, edukasyon, infrastruktura, disaster preparedness ug panginabuhian. Sumala kanila, ang maampingong pagdumala sa pundo nagpalig-on sa pagsalig sa publiko ug nagdugang sa kredibilidad sa Bohol isip usa ka probinsyang adunay transparent ug responsable nga pangkamhanan ubos sa liderato ni Governor Aris Omentado. Maog yun ang mga higalang importante jud kaayo ang ato ang good governance and transparency. Transparent jud ta mo nang every time gyud dunay financial assistance, mulakbit gyud na si Governor Aris sa pagpahinumdom ngadto sa atong mga barangay officials and sa atong mga LGUs no sa tanan nga mga nakadawat sa mga financial assistance nga paspasan gyud pod og himo paghikay ang mga dokumento aron makasubmit ta sa atong mga liquidation. Importante kayo ng liquidation mga higala kay diha gyud nato mahisayran no nga ang exact or ang amount no kung pila man ang financial assistance nga nahatag gihapak yun na didto sa proyekto or programa nga ilang paggamitan no so di man ta mo request uwa nato gikinahanglan no so mo na nga kay naa man tay gi-request do na puy gisalig o gihatag nato nga pundo ato ka nang gamiton atong isubmit og balik ang mga dokumento nga magpamatuod nga wala nato giusik-usikan ang kwarta sa katawhan mga higala samtang duna pud tay gipahigayon nga mga training no sa atong mga barangay officials or sa mga barangay captains mga higala no so dito sa Kapitolyo aduna tay gipahigayon nga mga capacity development para sa atong mga barangay leaders on agriculture and livelihood programs mga higala. Kapin sa 600 ka mga barangay officials o community leaders gikan sa lungsod sa Getafe, President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Trinidad ug ubay mitambong sa duha ka adlaw nga capacity building program nga gipahigayon sa Provincial Government of Bohol pinaagi sa Local Government Affairs kon LGA niadtong Hunyo 16 hangtod Hunyo 17 sa ceremonial hall dito sa New Capitol Building mga higala. Ogi pauisiugda ni LGA Head Stephen Rances ang prioridad ni Governor Aris Omentado sa agrikultura isip yawe sa food security ug malungtarong kalambuan sa mga komunidad. Gituki sa mga resource persons gikan sa nagkadaiyang provincial offices ang climate smart agriculture, fisheries, freshwater aquaculture, livestock ug poultry livelihood. Bantay rabies sa barangay ug ang livelihood assistance program sa probinsya. Aktibong nakigbahin ang mga partisipante sa paghisgot sa mga issue sama sa crop production, livestock development, pagpadako ug kalabaw ug agricultural insurance. Matod sa mga opisyal sa probinsya, lakip na sila si Vice Governor Nick Besas o mga miyembro sa sangguniang panlalawigan. Importante ang papel sa mga barangay isip unang linya sa paghatod o paghatag og serbisyo o pagpalig-on sa food security o panginabuhian sa tibuok Bohol. Mo ni ato mga frontliners, mga higala, ato mga barangay leaders, ato mga barangay officials. No? Kaya maugyod ni ang naa sa grassroots level mga higala no so mo na nga importante kay ning ato mga capacity building capacity development programs nga atong gipanghimo no aron gyud nga mas matun-an pa kung unsa pa ang mga angay natong himuon nga mga practices no especially sa agriculture mga higala kay maomang gyud ni ang ato ang gipanghingusgan ilabi na karon sa second term ni Governor Aris Omentado nga maog gyud ang iyahang sugyot or gisulti no nga panghingusgan gyud ang agrikultura kanong panahuna no we have as a UNESCO Global Geopark grabe ang ato ang geological heritage no dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol or ang isla sa Bohol. Bisan pa man nga ang atong kayutaan gihimo ni sa usa ka karst formation or daghan ang parte ni ini nga limestone ta kay gikan magyutas ilalom sa dagat no mao nang ang corals no pag saka sa corals na himo ni nga mga limestone over millions of years pud ni mga higala. So naay challenges po no kay dili man tanan lagi nga parte makatamnan no kay mao man gyud ni kasagarang yangungo nga di mi katanom dire kay batuon among yuta mo di mi katanom kay among yuta murag gadagbas ngana no so mo na nga dunay mga pagtuon importante gyud kaayo nga naaning mga pagtuon kay syempre pinaagi ni ini mga pagtuon atong masayran mahibal-an nga basin di ay naapoy mga pananom or mga pagkaon nga mutubo pud sa nian ang mga klase sa yuta nga mga batuon or kanang mga medyo murag gabas nga yuta no and of course na po yung mga gipanghimo karon samaan ang permaculture no nga pwede na gyud kaayo natong ma-retain ang moist sa yuta so naalay mga pamaagi nga panghimuon mo na nga pwede gyud kaayo ta nga makig mag-collaborate ta no sa ato ang mga kabaranggayan then doon na tay himuon nga mga programs din ha sa atong kabaranggayan nga magtinabangay ang mga residente no nga dunay himuon nga aron nga makapananom ta sa atong mga backyard no kay sa akong pag biyahe lang gani sa Milabayng semana didto ko sa lungsod sa Carmen no nabisita nato ang usa ka GEO school didto sa ilang eskwelahan sa Buenos Aires na sa Carmen mga higala unya. Nakita gyud nato ang ilang initiative nga ng mga bata ang gagmay no mga estudyante. Doon na nagid sila initiative nga nananom sila dito sa ilang eskwelahan og dili lang taman sa eskwelahan ang mga bata na pud mismo naghimo pud og mga pananom dito sa ilang mga panimalay of course with the help of their parents. So inana ba nga mga pamaagi mga higala ang atong food security sa ato ang probinsya sa atong lalawigan sa Bohol no secured na gyud kaayo kay balay pa lang gani nato daan na natay mga gipangtanom no so di na ta mag-all asa ta mo palit anig utanon kay naam tay tanom okras balay natay tanom nga mga batong tawong no so and of course if ganahan mong mananom no ayaw gyud mo pag duha-duha og duol din ha sa inyo mga municipal agriculturist pangayo na mog mga binhi pangayo mog mga laungon no mananom na gyud ta diri sa atong Office of the Provincial Agriculturist or OPA mga higala sa Kapitolyo manghatag na sila mga liso no mga laungon so muduol lang gyud ta no kay libre ra gyud na nga ipanghatag ganinyo mga higala unya ang ato na lang yung papel kay ang pagpatubo pagatiman ni ana aron motubo na unya in the end kita ra gyapon ang nakabenepisyo kita ang mo harvest ng mga higala. So ingana gyud ang ato ang mga gihimo karon no atong mga programs dili lang ni taman diri sa kagamhanang probinsyal ato gyud ning paabton din ha sa grassroots level mga higala. So dako kayo ning tabang ning gihimo sa LGA mga higala no ang capacity development or capacity building. So taman pa ni karong Agosto kay tanan barangay gyud mga higala no more than 1000 barangays baya ta dinhi sa Bohol. So kana sila tanan maka-attend gyud ni ining maong capacity building nga program mga higala. So dili gyud ta mo absent magpadala gyud ta representative magpadala gyud ta naagoy mo anha dinha no ato gyung i-represent ang atong mga barangay mga higala. Aron gyud nga atong hisayran no dunay makat-on pud tabah no aron ma-share pud nato ni sa ato mga constituents na atay ika-share ngadto sa ato ang local communities mga higala. So mao kadto mga higala ang ipahigayon nga capacity building no sa atong mga kabaranggayan no na naglangkob sa mga nagkalain-laing lungsod no gikan sa Hitafe, President Carlos P. Garcia, Bien Unido, Trinidad og ubay mga higala no. So di po basta-basta no ubay-ubay gyud po and then actually sa Milabayng mga semana po sa Hunyo mga higala diha na po yung mga other LGUs po nga naka-attend na niini so ang uban nga wala pa paabot ta kay hangtod pa ni Agosto mga higala kining maong gihimo nga capacity building for agriculture no and of course alas 10:38 na ang takna sa kabuntagon. Paspasa po mga ligid sa mga oras, mga higala. Of course, good morning sa ato mga online viewers. Daghan kayong salamat no, sa inyong pag-uban, pag-suporta sa ato ang programa na takna sa gobernador. Ate Ites, maadyong buntag, Sir Charlie. Maadyong buntag, no? And good morning, good morning. Thanks for listening and salamat sa suporta. Ma'am Ivy, Ma'am Ivy, kumusta mo din ha? Maadyong buntag, of course, sa atong mga students, teachers, no? Sa atong mga GU schools, no? Din ha sa Buenos Aires, sa Carmen, maadyong buntag. Ug sa uban pa na itong mga GU schools sa Tibuok, Bohol, mga Higala, maadyong buntag kaninyo. Auntie L, good morning. O, niabot pa dito og Mindanao, mga Higala. Grabe, good atong mga supporters. Maninay Ding, good morning. Daghan kayong salamat. Maong assessment, nagsusi sa pagka-epektibo sa mga barangay sa pagpatuman sa mga programa batok sa illegal nga droga, pagpalig-on sa drug prevention initiatives ug pagmentenar sa kalinaw ug kahapsay sa ilang komunidad. Ang mga compliant nga barangay nagpakita og lig-on nga liderato, aktibong partisipasyon sa komunidad ug pagsunod sa nasudnong mga polisiya batok sa droga. Gipasalamatan usab sa DILG ang mga opisyal sa barangay, mga miyembro sa BADAC, partner agencies ug ubang stakeholders tungod sa ilang hiniusang pagpaningkamot aron mapadayon ang malampusong implementasyon sa mga anti-drug programs sa grassroots level ug mapalig-on ang luwas ug malinawon nga mga komunidad sa tibuok lalawigan sa Bohol. Importante gyud kay mga higala, no, nga gikan gyud sa grassroots level unya ang atong mga barangay officials, barangay leaders mao'y nanguna, nangusog, nangulo niini mga higala gyud aron ang atong kabatanunan mahilikay gyud na anang mga illegal ug mga ginadili nga droga, ang atong mga kaigsuonang bulanon, no, ato ginang likayan mga higala kay wa jud nay ayo, no, wara wa jud nay ikahatag nga maayo sa atong lawas ug sa atong kinabuhi. Naghatag rag gubot, magdala rag kagubot ng droga mga higala, no, so matug yun ang likayan kung do natay mga nailhan ato yung pagatambagan, no, ato jud silang birahon pabalik sa kahayag mga higala, no, so mo gyud ning magtinabangay gyud ta, dili lang pud nato ni isalig tanan sa gobyerno, kita mismo sa atong kaugalingon na agyud tay papel ni ini mga higala, no, nga magtinabangay ta, no, ato yung hatagan pud sa mga pagdasig ang atong mga kaigsuonan nga medyo nahi nasaag, naligaw ng landas, no, nasaag yun sila sa dalan mga higala, so ato silang agakon pabalik sa kahayag, agakon na to silang di magyud kalikayan na medyo tay mga problema sa kinabuhi yun mga higala, pero mao yun na nga giingon nga kinahanglan kamalo gyud ta nga makiramdam pod sa ato mga kaubanan, mga kaigsuonan, no, ano, tambag-tambag lang gyud ta mga higala, no, tambag ta ginagmay, no, nya lingaw-lingaw nga na, pero atong lingaw-lingaw dili na gyud nato paabton pa sa mga ginadili nga mga binuhatan, no, so daghan kayong salamat sa ato mga barangay officials, barangay leaders nga moy nanguna, nangulo, no, nangusog nga mahimong magmalampuson kining ato ang mga campaign against illegal drugs mga higala. And congratulations sa 1007 ka mga barangays nga gidayeg, no, sa DILG mga higala. Samtang sa laing bahin mga higala, ang ato ang Pride Month, no, ato ang pag-ila sa ato mga local artists nagpadayon, of course gipanguluhan ni gipangunahan sa National Museum of the Philippines Bohol, and of course anaa pud ang ato ang Center for Culture and Arts Development or CCAD ng mga higala, no, under the Provincial Government of Bohol. So dunay mga activities nga nagpadayon din ha sa National Museum of the Philippines Bohol, sama ni ining gitawag nila og Bansay, no, naghimo dunay mga art projects nga gihimo dito, no, so malampusong gipahigayon sa Bohol Center for Culture and Arts Development kon BCAD og sa National Museum of the Philippines Bohol ang Bansay, a 2-day tie-dyeing and stencil printing workshop isip kabahin sa selebrasyon sa Sandugo 2026 og Pride Month 2026. Gipasiugda kini ni atong Hunyo 20 ug 21 sa National Museum dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran mga higala. Ug gihiusang gitambungan sa mga bulanong artists, creative practitioners ug mga miyembro sa komunidad ang workshop diin gipanguluhan ni sa mga artists ug facilitator, no, sama ni Sir Lester Uwano ug mga session sa tie-dyeing ug stencil printing. Pinaagi sa mga demonstrasyon ug hands-on nga mga kalihukan, nakat-on ang mga partisipante sa paghimo ug mga disenyo gamit ang mga colors or patterns ug nagkalain-laing artistic techniques. Sumala sa mga organizers, tumong sa kalihukan ang pagpalig-on sa creative expression, cultural appreciation ug artistic engagement sa mga kamatan-unan. May apil usab ang mga representante gikan sa Bohol Youth Home ug Bohol Crisis Intervention Center nga nagpalambo sa inklusibo ug mga makahuluganon nga mga pag-apil sa kalihukan sa pag-arte ug sa kultura. Samtang sa laing bahin mga igala, gipahigayon sa teammates ang panukad fundraising dance concert ni atong Hunyo 19 sa Bohol Cultural Center isip pagpangandam sa ilang pagpresentar sa Bohol ug sa Pilipinas dito sa World of Dance Summit 2026 nga himuon sa Anaheim, Los Angeles, California gikan Hulyo 7 hangtod Hulyo 10 ni mga higala. Gisuportahan kini sa Provincial Government of Bohol under the leadership of Governor Aris Omentado, pinaagi sa Bohol Center for Culture and Arts Development Office ug ang Bohol Arts and Culture Heritage Council or ang BAC Council. Gipakita sa konserto ang panaw sa teammates gikan sa usa ka grupo sa mga estudyante sa Dakbayan sa Tagbilaron. Nagsugod rin sila ni atong tuig 2003 mga higala ug ngaron na ilhan na gid sila worldwide, no? And gipasidunggan usab ang ilang bag-ong kadaugan isip kampiyon sa World of Dance Philippines diin ilang napildi ang 49 ka mga contingents gikan sa tibuok nasod sa Pilipinas. Ang panukad nga nagpasabot o unang lakang sa usa ka panaw nagpakita sa inspirasyonal nga istorya sa mga kabatan-unang or sa mga batan-ong damgo. Pinaagis sa sayaw, musika ug storytelling. Nitambong usab sa mga nagkadainlain nga mga lokal nga mga performers ug artists. And of course, aduna po'y gihimo nga auction sa iyahang painting si Sir Elvin Vitor nga mao'y nakatampo usab sa maong fundraising activity mga higala. And of course, naapod ang uban nga mga local artists sama sa Technotronic Artistic Vision, Up Late, Haters United, Lobok Children's Choir ug si Sir Joseph Gara. Sumala sa mga organisador ang kalihukan usa ka pagpamatuod nga ang talento sa mga Bulanong world class makahimo ug pagpasigarbo sa Bohol ug sa Pilipinas ngadto sa global stage mga higala. No, so dili lang ni dinhi sa Bohol or sa Pilipinas kundi sa global stage na gyud mga higala mailhan yuta sa tibuok kalibutan. Of course, kini nga fundraising activity no para gini sa atong mga kabatan-una no and of course ang teammates nga maoy mo represent sa Bohol ug sa Pilipinas and of course naagyud ang ato ang kagamhan ng probinsyal anaa si Governor Aris Omentado kanunay nagalangtaw para sa kaugmaon sa atong mga kabatan-unan mao gyud ni ang iyahang kanunay gyud niya nga gilantaw isip of course isip amahan sa atong lalawigan no dili lang kay ang sports development ang iyang gitanaw no anaa pod ang ato ang mga local artists and local talents dako pod og gibubo nga investment dinha mga higala kay importante kayo ni no nga ma-connect ra gihapon nato ni sa atong gihisgutan kaganina nga mahilig kay ni sila sa mga dautan or mga illegal nga binuhatan mo na nga mo invest kita og dako ni ining pag-enhance nato pag-develop nato sa mga talento sa atong mga kabatan-unan mga higala. And speaking of mga mga talento no karon magasaulog na maghimo na ta sa ato ang celebration, sa ato ang Festival of Festivals, ang ato ang Mother of All Festivals, mga higala. Padulong na ta sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026, mga higala. Hapit na ang ato ang opening ni Ana. No? Karoon na dyan ning Hulyo, mga higala. And of course, atangi dyan na ninyo. And meanwhile, samtang busy ang ato mga organizers, no? And nagapahilo na sa atong opening sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 ang ato pong mga organizers sa Bantawan no kay dinha sa atong old airport mga higala no yearly na gyud nato ning iplastar din ha ang ato ang Bantawan no padayon ang pagpangandam alang sa Bantawan usa sa mga kalihukan din ha sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026 human sa naghimo sila og coordination meeting no gipahigayon na didto sa Kapitolyo mga higala so gipanghisgutan na didto ang ato ang mga sa nagkalain-lain nga mga offices no nagkalain-lain nga mga partners and stakeholders nato ni mga higala og mga agencies and of course gipahigihisgutan ang mga unsa ang mga MSMEs nga atong mga masuportahan nga maoy magbutang na pod mo plaster na pod sa ilang mga stalls dito ang atong mga local food and local products mga higala no lakip sa mga prioridad nga pagpangandam ang pagbutang og mga directional og informational signage magpalambo sa ato ang kaunta sa bantawan no kay kita pod isip mga bulanon part mapunis ato ang kultura nga magbanding nato with our family and friends.

0: Kuldisyon Sana Ay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sana Ay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

O karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita gikan diri sa lungsod sa Mabini. Ipangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kagini ng buntag ang inaugurasyon sa 828.7 million pesos nga Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Usa ka pasilidad nga gipaabot nga makatag og kasaligan nga supply sa tubig ngadto sa 530 ka hektaryang yuta pag-agrikultura sa Bohol. Ang proyekto nga gipatuman sa NENIAC o National Irrigation Administration direktang magabenepisyo sa 717 sa mga mag-uuma sa lungsod sa Mabini ug Alicia, namulong atol sa inaugurasyon sa barangay Abaca. Si Presidente Marcos mingon nga proyekto kabahin sa mga paningkamot sa administrasyon sa pagpanalipod sa mga mag-uuma gikan sa mga epekto sa pagbago sa klima ug dili matagan nga dagan sa panahon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-ong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahin mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol rasad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, Petron Station.

kalahati ang tulumanon. Gitaniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Tiyak na sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kauga lamang ko sa pangalang Dexter. 28 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa General Santos City. Pangandoy na ako since atong bata pa ko nga mamahimong usa ka pare ate. Devoted nga Katoliko ang ako maginikanan. Naging sakristan ko sa among simbahan. Busa dako kaayo ang kalipay sa kumaginikanan sa dihang misulod ko pagka seminarista. Unfortunately, ate, wa ko nakalahutay tungod sa mga personal nako nga mga problema sulod sa seminaryo ug sa akong pamilya. Nakaingon ko nga dili gud siguro nako calling ang magpari. Tuod man, migawas ko sa pagka-seminarista ate ug nagdesisyon nga manarbaho na lang. Napadpad ko sa General Santos City. Nadismaya nga ako maginikanan nga wa ko nagpadayon sa kumbokasyon. Apan kadugayan ila ra kong nasabtan ate. O dili naman ko si manarista apan nagpabiling ligon ng akong pagsalig ug pagtuo sa labawang makagagahom. Nasayod ko nga doon na siya ilaing plano alang kanako ate. Gisalig na ko nga to kaniya ang akong kinabuhi. Naging malipayan ko sa laing dalan nga gihatag kanako sa kahitasan. Nakabaton ko og maayong trabaho og dinhi nako nakaila. Ang usa ka babay nga tawgon ta lang sa pangalang Sandra. Love at First Sight ang akong gibati nga to kaniya ate. Gawas nga gwapa kini. Friendly, approachable nga pagkababae si Sandra. Dali ra kayo ming nag-close ate. Apan wrong timing lang ang akong pag-abot sa iyang kinabuhi. Kay that time broken-hearted siya. Nagbulag sila sa iyang long-time boyfriend ate for 6 years. Duha ka adlaw pa lang ang ilang panagbulag. Sa dihang, nag-ila kami.

Nasigitan ko na sa Sandra para nako. Dili ko na nako deserve nga traitoron sa akong girlfriend. Kinagtinarong man kuno ko kang Irene, ate. Sa laktod, iya kinigikompronta. Yang gipangutan na si Irene kung nga nung iya kinigibuhat. Ang tubag ni Irene, ate. Love kuno ko niya. Apan, mahadlo kuno siya sa iyang boyfriend kay gihulga siya. Ipagawas ang ilahang video sa dihang uyab pa sila.

unsubay ang ayang kong pagkabuhaton. Palihog. Tambag iko. Dini na lamang kukutob. Dago salamat sa mga paghatag upag tagad. Sincerely yours, Dexter.

salamat kanimo, Dexter. Sa imo pagpadangat imo suwatan po ni atong tulumanuhan sa Sensory Ate Arlene. Naglibog ka sa imong angayang buhaton. Piliyon ba nimo si Erin nga posible ikaw ang amahan sa iyang anak? O si Sandra nga imong gihulat o sa katuig nga maging imo lang unta? Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

Thank you, Dexter, sa imo papadangat imo sumatampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Para nako. Kung musod kang magkamin yun, dito na lang sa so sa katao nga nakabaho ka nga di ka binuangan. Kanabang di ka magmahay. Kung si Erin magbunga ang inyong panaghinigugmay, ayaw ihikaw ang imuhang responsibilidad ngadto sa imong umaabot nga anak. Apan, tungod kay nabuntis siya, kinahanglan imong pakasalan mo rag para nako dili pod maayo. Tungod kay nasayod ka na sa sinungdanan pa. Pero imo pag-iipadayo na imo hanak ka lang sala. Again, usbon ko, mas nindot nga musud kas kami niyon sa usa ka tawo nga sigurado ka. Wa ko moingon nga si Sandra. Tungod kay for 1 year wa kanya gidawat. Nabati lang niya nga mahal kaniya sa diha nakabato na kaglaing hinigugma. Ang ayan nga imo unang panahon. Kung asa taman yang gugmang anak kanimo. Ibutang tanga tungod sa iya ha. Nakamatakas kamatuoran. Points ka na para kang Sandra. Apan doon na siya pagtanaw ng anak kanimo. Mo na kinahanglan, imong tanawon ang matag aspeto kinsa kaha ang tinuod nga naigugma kanimo. Tungod kay ang tinuod nga gugma bisag unsa pay iyang buhaton nga anak kanimo kung naigugma ka gyud.

sa panglawas, no, dinhi sa Tuglalawigan sa Bohol. Gani, bago lang natapos ang gipahigayon nga medical, dental, and optical and healthcare mission dito sa Marawis lungsod sa Valencia nga maoy uwahi nga medical mission nga gipahigayon ubos sa buhatan sa Vice Governor nga naglamkob kini sa medical, dental, optical ug healthcare mission para ni sa mga lolo ug mga lola o mga senior citizens diin kini na hitabo na usab ngadto sa lain-laing mga barangay o galungsuran din hi sa itong probinsya sa Bohol, labi na diya sa tersero distrito. Mga higala, inubanan usab sa pagsuporta sa advokasya o partners sama sa IPI Foundation Inc., Galvez Optical Clinic, Direct Relief o Light Shipping Corporation, mga higala. So, ingon ana ang dako nga paghatag o suporta ni Vice Governor Nick Bezas ngadto sa health sector, no, dinhi sa tong probinsya sa Bohol, mga higala. Sa laing bahin, halubilo usab si Vice Governor Nick Bezas sa ika 58th Foundation Day o second celebration sa San Isidro Mabini. Diin iyang gikalipay o nakigsaulog usab siya subay sa tema nga We Inspire and Revive Together as One. Diin iyang nakita ang kakugi ug paghingiusa sa matag miyembro sa barangay dito sa San Isidro Mabini. Dako sa bangyang pasalamat ug may nitong pagdawat nga miimbitar ang mga opisyal kaniya sa maong lungsod, mga kaigsoonan. Sa laing bahin, may bisita usab sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas ang mga delegasyon gikan sa Ibaan, Batangas. Gi-welcome ni Vice Governor Nick Bezas ang opisyalis gikan sa lungsod sa Ibaan, Batangas nga gipanguluhan ni Mayor Jane Casas og Vice Mayor Idralyn Joy Salvame. Dako ang garbo nga gikalipay ni Vice Gov nga gibisita siya sa maong mga opisyalis nga milanta usab sa mga best practices, no, sa sangguniang panlalawigan nga iyang gipanguluhan isip presiding officer, mga higala. Sa laing bahin, usa-usab ka turnover sa financial assistance ang gipanguluhan sa atong Vice Gobernador uban usab ni Governor Aris Omintado dito sa Barangay Abad Santos lungsod sa Mabini, mga higala, diin mo kabat, no, sa 200,000 pesos ang gitunol nga financial assistance ngadto kang Barangay Captain Carlito Toyor ug sa kinatibuk ang Barangay Council ug mga katawhan sa Barangay Abad Santos lungsod sa Mabini. Uban ni Gov Aris Omintado og Mabini Mayor Onji Grace Bernales Lim ang pundo gikan sa kagamhanang probinsyal gigahin alang sa improvement of covered court aron masiguro nga makabaton og mas kahamugaway, luwas o disinting dapit ang mga kaigsuonan para sa ilhang mga sports activities, asembleya o guban pang mga importanteng kalihukan sa barangay. Uban sa hugot nga kooperasyon sa ehekutibo o lokal nga panggobyerno sa Mabini, padayon nga naghiusa aron mapadangat ang tinuod nga kalambuan ngadto sa mga barangay. Dugang ni Vice Gov Nick Bezas nga dako ang iyang pasalamat sa mga opisyalis ug mulupyo sa Barangay Abad Santos sa mainiton nga pagdawat sa mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal, mga higala. Sa laing nga bahin, masulubon usab nga gi pahibaw og may padangat usab siya og pahasubo, no, sa pagtaliwan ni ubay Mayor Violeta Viole Reyes, mga higala, no, ang atong Vice Gobernador nakigduyog sa kasubanan sa pamilya ni Mayor Viole Reyes dito sa lungsod sa Ubay, diin iyang gipaambit usab ang pagpasalamat sa tinud-anay nga pagpangalagad gugmag dedikasyon sa katawhan

0: oras a las 5:15.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinubdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Ano sa labing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB? Karong adlaw nga Lunes, Hunyo 22, uban sa Pikas, Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa atong mga balita. Mga uluhan sa atong mga balita, tulo ka mga tinun-an patay ug lima ang samdan sa pagpamusil sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban, Leyte. Duha usab ka mga minor di edad nga suspek na sikop sa kapulisan. Presidente Bongbong Marcos may turnover sa 800 million pesos na kantidad sa irrigation project sa lungsod sa Mabini dinhi sa Bohol kaganihang buntag. Imbestigahan sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil sulod sa tunghaan sa Tacloban nga ingong mga suspek, ingong biktima matod pa sa pag-bullying. Lauman nga dunay big time oil price rollback nga ipatuman ugmang adlawa. Samtang posibleng mudugay pa hangtod sa tulo ka buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matod ni Representative Luistro. 24 ka mga Pinoy nga napriso sa Russia nakabalik na sa Pilipinas. Samtang Health Secretary Ted Herbosa gipanawagan nga mukanaog sa pwesto sa Philippine Medical Students Association. Sa lain nga bahin, satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos mihagba sa record low nga negative 13 matud sa Social Weather Station. Philippine Coast Guard nag-deploy og barko aron abugon ang China Coast Guard sa economic OEZZ sa Luzon. Samtang Strait of Hormuz subling gisiradan sa Iran uban ang pag-atake sa Israel sa Lebanon. Samtang ICC naglatag og mga rules kalabot sa trial proceedings ni former President Digong Duterte. Magkito mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa tumpagbalik.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Ama, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituwa ako sa Diyos samahan, makakagaom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak. Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgin, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya dinhi, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagkaambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi nga makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya samahan sa Anak, o sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kamatayon na kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa Anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na nagkanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga nakanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na naganimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo,

0: Kaduhang misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
1: Amahan namo anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit.
0: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, tinunuwalwa sa kami sa dautan. Amen.
1: Magdimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magdimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa bababae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan mo sa anak o sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
1: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o dadaang kanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong ang inhandan sa imong kalooy.
0: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala,
1: igampo mo kami nga midangog kanimo.
2: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa

0: Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa magkatuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
1: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
0: Igampo mo kami nga damo kanimo.
2: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mao ang paghalad sa Diyos nung bata didto sa templo.
3: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan,
4: ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Maginaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
4: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno ug dada ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabay na kadto nang inahanglan sa imong kaluhoy.
2: O Maria, gipanamkon nga way sala, sa buling sa sala.
4: Iampo mo kami ang midangog kanimo.
3: Ang ikalimang misteryo sa kalipay, maong pagkawala sa Diyos nung bata o pagkakaplag kaniya dito sa templo, taliwala sa mga makina at mana. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo, bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala,
6: karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igapo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mababae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan sa Diyos, igapo mo kaming makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
6: Mayon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa katuigan walay katapusan. Amen.
5: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabil na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
6: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
5: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, o nagahilap ni walog sa mga luha. Dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
6: Ginoo, kaloy-i kami.
5: Kristo, kaloy-i kami.
6: Kristo, kaloy-i kami.
5: Ginoo, kaloy-i kami.
6: Ginoo, kaloy-i kami.
5: Kristo, patalinghugi kami.
6: Kristo, patalinghugi kami.
5: Diyos Amahan sa langit.
6: Kaloy-i kami.
5: Diyos nga Anak, manuluwa sa kalibutan.
6: Kaloy-i kami.
5: Diyos Espiritu Santo.
6: Kaloy-i kami.
5: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
6: Kaloy-i kami.
5: Santa Maria,
6: igampo mo kami.
5: Santa nga inahan sa Diyos,
6: igampo mo kami.
5: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
6: igampo mo kami.
5: Inahan ni Kristo,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa Diyos ng grasya,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga labing ulay,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga maligdong,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga wala hilabti,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga labing putli,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga hiligugmaon,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga dalaygon,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa kanunayng panabang,
6: igampo mo kami.
5: Inahan nga magtatambag,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa mabubuhat,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa manluluwas,
6: igampo mo kami.
5: Inahan sa simbahan,
6: igampo mo kami.
5: Birhen nga labing maalam,
6: igampo mo kami.
5: Birhen nga bantugan,
6: igampo mo kami.
5: Birhen nga labing talama,
6: igampo mo kami.
5: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
6: igampo mo kami.
5: Birhen nga maluloyon,
6: igampo mo kami.
5: Birhen nga matinud-anon,
6: igampo mo kami.
5: Salamin sa katarungan,
6: igampo mo kami.
5: Lingkuranan sa kinaadman,
6: igampo mo kami.
5: Hinungdan sa among kalipay,
6: igampo mo kami.
5: Baso nga Espiritu Santo,
6: igampo mo kami.
5: Baso nga dungganan,
6: igampo mo kami.
5: Talagsaong baso sa devotion,
6: igampo mo kami.
5: Rusas nga dili matukib,
6: igampo mo kami.
5: Turi ni David,
6: igampo mo kami.
5: Turi nga
6: igampo mo kami.
5: Balay nga bulawan,
6: igampo mo
7: kami.
5: Arka sa kasabutan.
7: Iyampo mo kami.
5: Ganghaan sa langit.
7: Iyampo mo kami.
5: Bituon sa kabuntagon.
7: Iyampo mo kami.
5: Kaayuhan sa mga masakiton.
7: Iyampo mo kami.
5: Dalangpanan sa mga makasasala.
7: Iyampo mo kami.
5: Maghuhupay sa mga masulubon.
7: Iyampo mo kami.
5: Mananabang sa mga Kristiyano.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga anghelis.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga patriarkas.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga propetas.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga apostoles.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga martires.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga compisores.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa mga berhines.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa tanang mga santos.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna nga gipasaka sa langit.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa santos nga rosaryo.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa pamilya.
7: Iyampo mo kami.
5: Reyna sa kalina.
7: Iyampo mo kami.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
7: Pasaylo kami, Ginoo.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
7: Pagdalinghugi kami, Ginoo.
5: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
7: Pagdalinghugi kami, Ginoo.
5: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
7: Arumahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
5: Magampo kita. O Diyos, kansang butong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makatabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, o makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: naigo ang usa sa likod. Ang usa nene dito nakabsan sa hospital tungod kay nadapa sa hospital, pero daghag injured nene. Agi sa pinusilan mga higala. So mao ne, mosod na po ning concern labi na sa ato ang mga kaisuunan nato kung maghisgota ni ining mga bata na involved ni ining maong mga krimen. Naway kriminal nga obligasyon, ignunta lang na kaning mga bata nga ubos ni ining juvenile law, nga di na sila makatubang o kriminal nga kaso tungod kay protektado ni sila ni ining maong balaod. Unya ang motumaw ni ini pangan kay ang author ni ini is si Kiko Pangilinan, no? Unya si Senator Francisco Kiko Pangilinan mao man ni principal author ni ini, unya sponsor, no, kaning gitawag og Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or gitawag ni siya og Republic Act number 9344, no? Unya ang Senate bill ni ini, no, ang bill ni ini sa kisagi panganlan po ni Senate Bill number 1402, unya ang sponsor sab ni ini is si former Senator Joker Arroyo. Mao nang in fairness ni Senator Kiko Pangilinan kay nakabalik man sa Senado, aduna po ni mga co-sponsors, co-authors and co-sponsors during the 13th Congress. So ato ning padayon na paghisgot mahigala, pero ato sa ning pasudlo nang ato mga detalye sa ato mga balita sa ato mga TV na lagad Philippeporters mangigala. Ari sa ato mga balita na nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP, ato mga panghitabo kalihukan sa ato mga kapulisan dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Ania si Darubo Cup Willy Maysado para sa detalye sa mga balita. Will.
1: Iyan sa dulan sa kabilyon kapiso sa katidat sa Shabu nga nasakmit gikan sa kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement nga nasikop sa Baybas Operation nga gipaykayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Steven Bisas, 28 anyos, ulitaw, construction worker o galumat kani nga molopyo sa Puro Range na Barangay Mato sa lungsod sa Gindolman. Kagabi ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation diha sa barangay Bool. Natunugan ini ang mga gikatapan nga namaligya sa Gingong na Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Lieutenant Colonel Arwen National, gihimo sa kapulisan ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Iwit ang Galot o Barangay Kagawad Limuel Giritan sa Barangay Bool ug sakop sa media. Usa ka police officer buyer ang mipalit nini o usa ka putos nga giingong Cebu sa katidad nga 12,000 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, daling gisiko pang maong ikatapan o pagsusi sa posisyon nini laing unom nga mga putos nga giingong Cebu nga gibanabana kaning mutimbang tanan nga to sa 125.6 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini tanan nga to sa 854,080 kapisos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Steven Bisas. Samtang sa laing nga bahin dito sa lungsod sa Dawes, usa ka street level individual nga personality sa ilegal nga drugas ang nasikop usab kini sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Dawes Drug Enforcement Unit. Ang ikatapan na ilan nga usa ka Edward Saludo, 36 anyos, ulitaw o galumat kani nga molupyo sa Puro Cono sa Barangay San Isidro diya sa lungsod sa Dawes niadtong Sabado sa gabi nga pulisan sa Dawes Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Dao. Natunugan nini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Captain Yolando Bagutsay Jr., gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila Barangay Kagawad Puybi Mikotuan ug Barangay Kagawad Juan Balani ug Barangay Kagawad Ana Bungalos sa Barangay Dao ug sakop sa media. Usa ka police officer bayar ang nipalit ni ini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kandidat mo sa kalibo. Pagdunong sa ikatapan sa kaputos, dali gining nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini, laing lima ka mga putos nga Gingong Cebu ang nakuha nga ibanaban ang mutimang tanan nga to sa 4.7 kagramo gana sa standard drug price mukabat gining nga to sa 31,960 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Iga lamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ni ngadlong Martes, Hunyo 23, 2020. Gimando ni Mayor Giniap ang pag-imbentaryo o pag-audit sa tanang armas sa Tagbilaran City Police Station. Humana ngilngig nga pagpamusil kagapon sudso sa katungaan sa Tacloban City nga gikamatay sa upat ka mga estudyante. Maghimo og coordination meeting ang mga kadaguan sa DepEd Bohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan nunot sa magkapalarma nga pagpamusil sa pibila ka mga tinunan sa Tacloban City. Sa laing bahin na angol ang driver sa usa ka motorsiklo humana kaligis og bula dito sa lungsod sa Balilihan. Nadakpan sa kapulisan sa President Carlos B. Garcia og Regional Intelligence Unit sa Bohol ang usa ka wanted person sa kasong qualified rape. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Ang Takna, alas 5.35.
1: TYRD Radio, Balita. Balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ng adlong Martes, Hunyo 23, 2025. Gimando ni Mayor Giniap ang pag-imbentaryo o pag-udit sa tanang arma sa Tagbilaran City Police Station. Human ang ngilngig nga pagpamusil kagapon sunod sa katungaan sa Tacloban City nga gikamatay sa upat ka mga estudyante. Maghimo og coordination meeting ang mga kadaguan sa DepEd Pohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan nunot sa magkapalarma nga pagpamusil sa pibila ka mga tinunan sa Tacloban City. Sa laing bahin na angol ang driver sa usa ka motorsiklo human nakaligis og bula dito sa lungsod sa Balilihan. Nadakpan sa kapulisan sa President Carlos B. Garcia og Regional Intelligence Unit sa Bohol ang usa ka wanted person sa kasong qualified rape. Mao ka itong mga igalang at mga uluhan na mga detalye karong alas sa buntag sa TYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
1: TYRD Nag-una sa mga balita. TYRD Weather Report.
3: Maayong buntag. Ani a kining pinakaunay kalubuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Duna tay duha ka bagyo nga gibantayan karong mga panahona. Una kining naa sa sulod sa bar o kining nahimo nang usa ka super typhoon category nga mao si Francisco nga naa sa east of Apare, Cagayan. Ug ang ikaduha kining naa sa gawas sa bar o gawas sa Philippine Responsibility nga usa ka tropical depression nga naa sa east of southeastern Luzon. Samtang kalabot na sa maong bagyo nga nasa sulod sa PAR or sulod sa Philippine Responsibility nga mao ang super typhoon nga dunay pangalan nga si Francisco nga dunay international name nga si Micaela. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang mata sa maong super typhoon nga si Francisco gibanabana kini base sa tanang available nga mga data. Anak ni may mutang sa 410 km east of Apare, Cagayan. O anak ni sa coordinate nga 18.5 degrees north, 125.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskon nga mukabat nga to na sa 185 km matagtak na doon sa sentro. O gado na kini gastinis o mga panghuros nga mukabat nga to na sa 230 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga doon ay gikuskon sa pagirog. 10 kilometers matagtak na. Samtang ang extend tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind, extend outward up to 360 kilometers from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, na nakini sa 370 kilometers east of Calayan, Cagayan. Ugma sa alas 2 sa sayo sa Kapuntagon, na nakini sa 285 kilometers east of Basco, Batanes. Ugma sa alas 2 sa hapon, anaakini sa 295 km east, northeast of Basco, Batanes. Samtang tungod nining maong super typhoon nga si Francisco, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, the northeastern, the northern Batanes, the northeastern portion of Cagayan, including the eastern portion of Baboyan Islands. Kining mga lugar makasinating hangin nga magasukad sa 39 ngadto na sa 61 km matagtak na. Potential landfall of the wind minimal to minor threat of life and property. Base usab sa track and intensity outlook sa maong bagyo, kining maong tropical cyclone padayon kining halayo pa sa Philippine area landmass. Samtang kining maong tropical cyclone or super typhoon nga si Francisco, it is forecast gradually decelerated while moving generally north-northwestward until tomorrow, June 24 morning before recurving towards the Ryukyu Island in southern Japan. Then on the track forecast, super typhoon Francisco will exit the Philippine Area of Responsibility on Friday. mogawas ni sa Philippine Union of Responsibility karong Biyernes. Samtang kini mong super typhoon nga si Francisco, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Kundili, gi-enhance niya ang gitawang tog southwest monsoon ng habagat. Sugod karon labi na sa Kabisayan o gingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa buod, makasinati ta og hangin nga habagat pag-enhancements ning maong super typhoon nga si Francisco. Samtang sa ubang bahin, padayon nato gihapon nga gibantayan kini maong usa ka tropical depression nga naa sa gawas sa PAR or halayo pa ni sa Philippine Union of Responsibility. Sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlawa, ang sentro nini or ang location anakini sa 2,680 km east of southeastern Luzon o anakini sa coordinate na 14.9 degrees north 146.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kini gas dinis o mga paghuros nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan nga doon na gikuskun sa paghirog 20 km matagtak na. Inoon kini mo bagyo or tropical depression halayo kini sa ato sa PAR or sa nasod. Then, wala na to wadang posibleng gihapon ni kini musulod sa Philippine Area of Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Then, sa pagkakaroon, wala tay kini nga makahatag o kadaot din sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, padayon gihapon nga nakapikto kini gitawag na to o southwest monsoon o habagat. Nakapikto kini sa Luzon o ingon masab sa tibuok Kabisayan o lakip na sab sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran o ingon masab ditong dapitan sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region o Mindanao. Kining managura karong adlaw makasinati kitag managumon nga kalangitan o nay katag nga mapag-ulan o mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang makasinati o kasarangan o nga to na sa kusog nga hangin nga nagigikan sa habantang kasagpan o nga to na sa kasagpan nga may mupuslabi ditong napita sa may northern o eastern section sa northern Luzon o samtang karagatan usab ni mga lugraha kasarangan o nga to na sa pagkabaloron. Samtang sa pangbahin, mahinay o nga to na sa kasarang hangin nga nagigikan sa habantang kasagpan nga may mupuslabi din sa ato ang probinsya sa Bohol o ingon man sab sa ubang bayan sa Kabisayan o sa Mindanao. O samtang kadagatan, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Din sa atong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.24 sa kabuntagon o musalop sa kini sa may alas 6.6 sa kahaponon. Din na lang kotob, kini nagigikan sa DOE City Pag-asa, Albuquerque, Burrada Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Mga isoon kong mga subuanon, tininausab si Bishop Abet, ang inyohang obispo o amigo. Maminaw kita karon sa Maymay sa Magbalantay. Sa ato magbalantay nga mao si Jesus. Sa unang Domingo sa Kwaresma, ang liturhiya magpahinumdum nato sa duha ka mga bililhong butang. Una, ang yawa mulampos pagtintal kanato kung ato malintan kung kinsa kita. O ikaduha, si Kristo wala gyud madani sa yawa. Ngano, tungod kay gihawiran niya kanunay ang iyang pagka pinalanggang anak sa Diyos. First, the devil succeeds when we forget our true identity. Sa unang pagbasa, si Adan ug Eva napuno sa grasya. Gihimo sila sa Diyos, gihigugma sa Diyos, unya giatiman pagyod sa Diyos. Apan, tanawa, ang tentasyon nagsugod sa dihang ang yawa nagtanom ug pagduha-duha sa ilang hunahuna. Tinuod ba gyud na miingon ang Diyos na di mo pakanon sa tanang bunga sa mga kahoy? Ngayon, sa dihang ang gamay nga pagduha-duha misulod sa tao, nalipay ang yawa. Si Adan ug Eva nagsugod sa pagduha-duha nga sila, gihigugma o giatiman sa Diyos. O gabi ninyo, sa dihang nalimot sila sa ilang pagka-espesyal nga binuhat, misulay sila pagkuha o butang nga gidili sa Diyos. O nga sa ilang huna-huna, makapahimo nila na mas maayo, mas maalamon, o mas kompleto. Ngayon, mao gihapon kini ang paagi sa panuway hangtod karon. Dasigon ta niya na dili mo tuo o kaha magduha-duha na kita mga hinigugmang anak sa Diyos. Sa ingon nga paagi, magsugod kita pagpangita o kalipay dili na sa Diyos kung dili sa laing mga butang o dapit. Mangita ta ang kalipay diya sa kwarta, sa gahom, sa pasidungog, sa mga kalibutanon o lawasnon na kahilayan. O gabi ninyo, kasagaran, diha na mahulog sa sala. Kasagaran mga isoon, ang sala mahitabo, dili tungod kay dautanta nga mga tao, kung dili tungod kay nakalimot kita, kung kinsa kita. Nining kwaresma, ang Diyos magpahinumdum nato, anak pika, gihigugma pika, dili nimo kinahanglan nga pamatud-an ang imong kabililhon. Second, Jesus overcomes temptation because He knows He is God's beloved Son. Sa Ebanghelyo, gitintal dayon sa yawa sa Jesus, human sa iyang bunyag, bag-o pagani miingon ang Amahan, ikaw ang akong hinigugmang anak. Pero tanawa, niabot ang yawa, unsay giingon, kung ikaw ang anak sa Diyos, sugo ang mahimong pan kining mga bato. Paminawag balik ang tintasyon sa yawa. Kung ikaw ang anak sa Diyos, gusto niya nga magduha-duha ta. Gusto niya nga magduha-duha sa Jesus. Naningkamot ang yawa sa pagtayog sa identidad ni Jesus. Apan mga isoon, wala mahulog si Jesus sa litag. Wala niya himuang at tinapay ang mga bato. Wala siya mulukso gikan sa templo, wala siya mupili na magpakita sa gahom ang mapasidunggan. Hinoon, gipili niya na magmatinumanon sa iyang amahan. Ngano, tungod kay kahibalo si Jesus kung kinsa siya. Dili siya kinahanglan magpamatuod sa bisan unsa o nibisan kinsa. Bugos siyang misalig sa iyang amahan. Mao ka na ang hinungdan nga nabuntog niya ang panulay. Dili tungod kay nagpakita siya gahom, kung dili tungod kay ligon ang iyang pag-ila sa kaugalingon, isip hinigugmang anak sa Diyos, Amahan. mga igsoon ko, ang Kuwaresma usa ka panaw pabalik sa ato ang tinuod nga identidad. Pagmadaugon ang panulay, kung makalimot kita kung kinsa ta, pero mabuntog ang panulay kung mahinumdum ta kanunay na kita mga hinigugmang anak sa Diyos. Karon isip inyong amahan sa kalag, ako magdasig kaninyo sa pag-ampo alang ni mga musunod. Una, mga opisyali sa atong lokalidad o probinsya, unta, magamit sila sa pundo sa publiko nga may integridad. At usab nga iampo ang mga biktima sa mga trahedya sa kadalanan, ang kapahulayang dayon sa mga nakabsan o kinabuhi, o kayuhan sa mga nangaangol. Ilakip usab nato sa atong intensyon ang mga apektado o nangaangol sa mga nahitabong sunog dinhi sa siyudad sa Sugbo. Mga igsoon, ato sang iampo ang atong mga kaigsuonan dito sa Iligan, no? Ato na sayran nga nagbiktima daghan kaayo sa dakong baha. Atong iampo nga sila makabarug gikan sa maong trahedya o kalisdanan. O sa katapusan, atong iampo ang kalampusan sa ato ang paghimuon nga selebrasyon sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong Pebrero 25 adlaw nga Miyerkules dinhi sa Sugbo. Atong iampo nga madasig ang mga Sugboanon nga moapil, no, sa maong kalihukan. Ug nga kining kinatibuk-an sa kalihukan mahimong malampuson ug mabungahon. Usa kanunay, magnasigay kita sa usag-usa sa pagpadayon sa kaayo ug pag-alagad niining panahon sa Kuwaresma. Akong pagtimbaya sa tanan nga nakiguban nato ning maong programa Maymay sa Magbalantay sa gihapon, padayon taha sa pagtubag sa tawag, sa paghigugmaay ug sa puno nga pagsalig ug pagtuo sa Dios.
2: Maymay sa Magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Martes, Hunyo 23, 2016. Gimando ni Mayor Giniap ang pag-imbentaryo o pag-audit sa tanang armas sa Tagbilaran City Police Station o manangilngig nga pagpamusil kagapon sudso sa katungaan sa Tacloban City nga gikamatay sa upat ka mga estudyante. Maghimo og coordination meeting ang mga kadaguan sa DepEd Pohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan nunot sa magkapalarma nga pagpamusil sa pipila ka mga tinunan sa Tacloban City. Sa laing bahin ang ulang driver sa usa ka motorsiklo human nakaligis og bula dito sa lungsod sa Balilihan. Nadakpan sa kapulisan sa President Carlos B. Garcia og Regional Intelligence Unit sa Bohol ang usa ka wanted person sa kasong qualified rape. Mao kadto mga higala nga mga uluhan na mga detalye karong alas 6 sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa maing buntag.
2: DYRD nag-una sa mga balita.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:01.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol-Lay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilingbang Bulaanon kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Martes pitsa 23 na nining buwan sa Hunyo tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Palita. Abag aton sa labing labas og nagkisikising mga palita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, may buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa tubag kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa.
6: Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Naglaom si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mudaghan ang ani sa Bohol, ilabi na sa humay o high value nga mga utanon. Human hingpit na nga gibuksan kagahapon ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project. Misaad si Presidente Marcos Jr. nga mubalik siya sa Bohol sa dili pa matapos ang iyang termino alang sa dugang pagtugyan kon pag-turnover sa uban pang mga irrigation o infrastructure projects sama sa Bien Unido Talibon Bridge. Gimando ni Mayor Jane Yap ang pag-imbentaryo o pag-audit sa tanang armas sa Tagbilaran City Police Station. Human ang ngilngig nga pagpamusil kagahapon sud sa usa ka tunghaan sa high school dito sa Tacloban City nga gikamatay sa tutu ka mga estudyante o nakasamad sa laing 13 ka mga tinunaan. Maghimo o coordination meeting ang mga kadagkuan sa DepEd Bohol aron tukion ang dugang pa nga mga lakang sa seguridad sa mga eskwelahan. Nunot sa makapaalarma nga pagpamusil sa pipila ka mga tinun-an sa Tacloban City kagahapon adlaw. Mitaliwa na kagahapon si Ubay Mayor Violi Reyes tungod sa sakit nga liver cancer. Pakusgan sa kagamhanang nasudnon ang paggamit sa modernong teknolohiya o sistema sa pagpanguma aron mulahutay batok sa mga kalamidad. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Patay ang tutu ka mga estudyante samtang samaran ang 13 ka mga tinunan sa pagpamusil sa Osaka High School dito sa Tacloban City. Gipunggutan sa ulo ang Osaka mag-uuma sa Zamboanga del Norte sa iyang silingan tungod matod pa sa away sa yuta. Wala bagyo madabi sa Osaka kumo. isyu sa conviction threshold. Gisuwayan nga buksan sa kampo ni Vice President Duterte sa pre-trial conference. Alahan tudling sa mga balita. Gikan ni The Barker Cell Remolador. Cell, go!
6: Dadakpan sa joint operation sa kapulisan sa Presidente Carlos Garcia o mga sakop sa Regional Intelligence Unit sa Bohol ang 52 anyos nga akusado sa kasong qualified rape. Gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
7: Aliado sa IVEX, nakaangkon ng mga angol bunog sa kalawasan na makinin nakaligis o bula na giduag bata dito sa lungsod sa Bililian. Gidali siya o griskyo sa tuwa nga MDRRM o ginagandis ng Galiaris Medical Center. Kanisalito, Jungut Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni Maskulado, Ono Winner Reyes, Winnie Boy, go!
8: Nagbangutan karon ang lungsod Subay sa kamatayon ni Mayor Viuli Reyes. Gikan sa lungsod Subay, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mahukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ganato sa Marcella Fee.

pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran, Cebu Hall ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

0: Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials nagabaligya sab sa mga genuine replacement parts sa mga motosiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Giduso na sab ni Senator Robin Padilla ang iyang sugyot nga amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act aron usab ipaubos ang edad sa criminal kung criminality nga tulubangon nga to sa 10 anyos kini nagasunod usab sa daghan mga insidente nga natala sa mga eskwelahan lakip na mga insidente sa pagpamusil sa usa ka eskwelahan kagapong adlaw dito sa Tacloban City. Mikalas kini og kinabuhi ng mga estudyante na suta usab nga pulos minor di edad 14 anyos og 15 anyos ang duha ka suspect. Gusto sab ni Padilla nga adunay special nga session aron usab hisgutan nga sugyot gibuti ang usab sa senador nga nahisama ng kinis Amerika nga adunay mga pagpamusil sulod sa mga eskwelahan nga angaya na gayon nga seryosohon kini nga hitabo pinagi sa ka special session.
2: Ni padagat og pahasubo ang tingog party list sa mga pamilya sa mga estudyante na matay ug nasamdan sa pinusilay nga nahitabo dito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban. Matud pa sa grupo nga nakig-alayo na sila sa mga tambalanan, lokal nga pangagamhanan, Department of Education ug uban pang ahensya aron pasiguro kung masiguro nga matagan og tabang medikal ang mga nasamdan nga mga estudyante.
1: Dugang balita Pilipinas sa Manila.